wa for man and you tin obere ma e be jani nani na ja ho no di na wa confirm na yire ho no ya hu number ko wo ya oba wo ya be ma wa du mpa ni fi so e se se wo ware a srewrade se ya wo fo e na wo mana so ware a srewrade e wo yesu di mo ewrade se se ke mu bi nyansa wo mi sa ewrade no ru na wo susu e na o di ama ewrade se a che die pa e ye pe e fu onu ewrade nchen e na wo di ma no na Daniel Danny, any wish you mom, a bearer any mom, a